Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima bidim, dok svima je dolove.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Otvoreni.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Pa pomrčimo se svi zajedno ovog jutra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Nemojte se namrčit, nije dobro se mrčit od šest ujutro.
1: Ili kažeš pomrčina ili pomrčina?
2: Ne znam.
3: Ne kaže.
2: Ne kažem. Kako kad? Kak mi dođe?
1: Dobro jutro, dobrodošli. Dan je srijeda, 12.08, 6 sati i 3 minute, Vedranika Sandra ovdje, Dario Topić na vijestima, idemo zajedno kroz ovaj pomrčinski dan. Još jedan vruć dan, bilo je dobro neka pomrčina, ne prži sunce toliko.
2: Od jutra.
1: Neka koja traje 10 sati.
2: Jutarnja pomrčina.
1: Jutarnje pomrčine. I danas vruć dan, temperature do pitaj Boga koliko. Idemo se pokušati raskladiti uz dobar stari radio. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek se možeš javiti, uskočiti, reći dobro jutro. Poslati nam, ne znam, neki random gif, svejedno je. Krećemo u srijedu ovako. Kecaj Gabriela.

0: Dobro jutro s otvorenog vedrnika, Sandra ovdje, sad je 6 sati i 27 minuta.
1: Jutro.
0: Srijeda je 12.8. Kako je stanje? Idemo opipati bilo nacije. Dobro jutro, šestomišljenici, to su svi ljudi spremni, napada dan u ovo rano doba. Ivica je prvi, Ivica, reci.
2: Pošto sam kuhar u goste, buđen je svaki dan u 4 sata, kakva plaža, kakvo kupanje, kakvo more. I bezgodišnje samo to, ako da se zna.
1: Zaboravi! Nema. Ali svakako 7 bodova zaslužuješ.
0: Kad samo objasni što se dogodi kada osviš 7 bodova kod nas.
1: Svijet je tvoj.
0: Eto.
1: Svijet je tvoj.
0: Imamo i Tanju ovdje. Tanja, dobro jutro.
3: Tanja je.
0: Ej.
3: Putujem na posao, naravno, šta ću drugo. Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je, bez obzira što ga tek moram odraditi. Još 2 dana idem na more. Eto, napadam još 2 dana, sama sebe guram. Ne da mi se više, ali ajde, još malo.
0: Izdrži. Ali sviđa mi se ovaj stav. U 6.28 ujutro.
1: Dan je gotov.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je.
1: Ovaj dan više ne brojim.
0: Ozbiljno razmišljam ovo staviti kao jutarnji alarm svoj. Od sad me ovo budi u 5.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je.
1: Ovo je super.
0: Jako, jako cool. Idemo čuti ovo. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Iz Vodica. Jutro. Upravo krećem zauzeti pod navodnike mjesto na plaži. Nema puno hlada, a imam 3 djece. Još 2 dana i gotov odmor pod navodnike. Ali svakako bilo je lijepo i pozdrav svima.
0: Bog, hvala ti na pozivu.
1: To se radi lijepo od jutraka.
0: Lijepo ići na plažu ovako rano jutro.
1: Ne znam da sam nikad to napravila u životu.
0: Ti si ovo kad ustaneš ujutro.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je.
1: To sam ja ujutro, definitivno.
0: Sve to sigurno na naš WhatsApp 0914003355. Uključi se i ti. Ništa, ovaj dan je gotov. To je to. Više sreće sutra.
1: Hvala, doviđenja.
0: Daša na otvorenom i Osti.

0: kupusima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, sve u redu. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800-335-6. Sretan put.
2: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide. I zato od

0: Bella, All My Love, 6.51, dobro jutro, vedrne Kassandra ovdje.
1: Jutro!
0: Zamislite nas kao neko platno, pa evo, naslike nam svoje jutro.
1: Čemo neko nacrtano jutro, kaže, pozdrav iz Fažane, a.k.a. otud vozi brod za Brijune, Tamara.
0: Jutro Fažana.
1: Joj, prekrasno. Bila sam na malom, ali ne i na velikom.
0: Inače, Fažanu je davnih dana brendiralo kolo sreće, zapravo. F kao Fažana. Mm-hmm. Možete reći hvala kolu sreće. Napisala je Tamara da se onaj muž vozi s bebom nakon cijele neprospavane noći. Kaže ona, evo, auto, beba spava u autu, a nas s 4 podočnjaka slušamo jutro na Otvorenom, ljubimo svoju klimu. Pa evo, drago nam je što ste tu, sorry što je bila neprespavana noć, ali dobro, bolje neprespavana noć zbog bebača nego zbog...
1: Zbog pokvarene klime.
0: Evo, recimo, samo to želimo reći. Nadamo se da ćemo vam uspjeti malo olakšati dan i uljepšati jutro i staviti dobre stvari na radiju, da dan bar zvuči dobro ako je već neispavan.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Ne, moram to puštati svako malo, to je Tanja koja nam stavila malo prije. Odlučio sam danas do kraja šihta ovo svakih 5 minuta puštati kao neka naša nepredviđena jutarnja mantra.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Za dobro jutro s Otvorenog, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedem neke Sandra ovdje.
1: Ej.
0: Danas je super dan za uzeti dekicu i otići negdje na polje, uživati u Perzeidima ili ti suzama Svetog Lovre ili ti zvijezde danas spadaju, bit će to vidljivo cijelu noć, ali to kad uzmeš dekicu i odeš na polje često bude super fora jer si to negdje vidio u filmu, pa kao, ali u stvarnosti zna biti malo nezgodno. Jer komarci, jer svašta gmiže po tebi. Pa daj nam još tih stvari koje su dobra ideja u filmovima, ali u stvarnostima se to rijetko kad dogodi.
1: Ana je poslala, kaže, jutro za temu o tome, jel? Što ne može biti istina u stvarnom životu. Kao u filmu kad se žena ide kupat prije posla,
0: aha,
1: a na poslu treba biti za pola sata, pere kosu i sve ostalo i onda odlaze na posao, kava u termosici, frizura savršena, šminka top. Ja za 20 minuta ne stignem si ni kosu oprat, kuda stignem spremiti djecu, na šminkat se spremi doručak djeci i onda otići na posao bez žurbe. 5 kila živaca potrošim na jutro prije škole i vrtića.
0: Da, u stvarnosti žensko pranje kose je nešto što se treba planirati unaprijed. Zna se točno dan i datum kad se to radi, treba se sve osloboditi oko toga.
1: Sad ću ti reći iskreno zapravo, nije dan i datum. Zapravo može biti dan i datum, ali planiranje pranja kose kod žena je obično uz neki event, uz neki događaj,
0: tad
1: uz neku
0: kosu,
1: kavu, uz prije doktora, uz prije ovog, onog, moram oprat kosu, e, idem tu, joj, moram oprat kosu.
0: Nije to neka odluka koja se donosi kao, pa mogu bi, pa.
1: Mislim da ne, nije nikako, ne, prije eventa, da.
0: Pranje kose jednako laž, laž u filmovima i muka u stvarnom životu. Nije, to je to. Ovo je Cyril, ovo je Still Into You. Dobro jutro.

0: Otvorenom. Vedrana i Kassandra ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Što nema smisla u filmovima? Kad pretočiš to u stvarni život, misliš si, ah, to nije bilo kao u filmu. Baš sam išao sam gledati Odiseju neki dan.
1: Jesi?
0: Neću puno spoilat, ali Odisej ili ti Matt Damon u filmu, ja mislim da nije frajer jeo 10 godina. Baš je dugo bio, baš se jako izgubio, baš je dugo bio gladan. Recimo, nešto što u stvarnom životu će mu biti teško da toliko dugo ne jede. Ali dobro, to je Odisej, on je jak. Imamo Zorana. Zorane, reci nam svoju filmsku frustraciju. Što nije kao u filmu?
2: Prije nekog vremena gledam James Bond, neki novi. U svakom slučaju lik vozi ape, pjađo ape, trokolicu. Uh-huh. Neko puca na njega i probije mu hladnjak i curi voda. On izađe i sa žvakom začepi rupu i nastavi dalje. I ja tu gasim, jer ape je zračno hlađenje, ne vodeno. Motaj kablove, vozi.
0: Sigurno si jako zabavno društvo u kinu. Kaže, ali zapravo ovaj motor ima zračno hlađenje, ne vodeno.
1: Da, isto, totalni antiklimaks.
0: Ali dobro, čekaj, Zoran ima i još nešto za reći. Zorane?
2: Pardon, nije bio James Bond, nego Indiana Jones.
0: A, dobro, imam spremno Indiana Jonesa. Velika razlika, ne znam više koji je to bio film, ali da vam...
1: Dobro, mislim da bi prošlo i pod jedno i pod drugo, tak da...
0: Sjetio si me jednog mog prijatelja, ja sam isto išao gledat davno jednog Bonda u kino, više ne znam kojeg, izađemo iz kina i kaže on meni...
3: A nekak mi nije realan film.
0: Jednak, dude, James Bond je, daj se opusti.
1: Da.
0: James Bond je realno ne žive u istoj rečenici.
1: Imamo isti problem.
0: Ako želiš realno, onda samo šetaj parkom i gledaj ljuda oko sebe.

0: Te sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, dobro je sve. To je odlično, vozite oprezno, nemojte nigdje žurit i sretan vam put. Bravo, čestitam svima.
2: Sretno dalje uz otvoreni. Stavit ćemo sad na radio ovo Harry Styles i

0: MK i Sarimana Dior u 9.54 na otvorenom toliko od jutra. Kasandra i Vedno bili samo od 6. Pozdrav do sutra u 6. Čujemo sutra u 6, danas od 6. 6.
1: 6, 6, 6. Usta bok.
0: Aj bok. Ovo je Enrique Iglesias i 6.

je uz mnoge druge obilježio prvu večer Fresh Wave festivala Z++-a. Smo odslušali pravu ljetnu himnu. A s takvima nastavljamo i u nastavku. Alok, LAR, Kenny Dope. Deep Down, uživaj.

Sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Je to uz Otvoreni. Evo još jednog. Boy, I can see.

0: I Just Might. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Bok ljudi, bok. Danas za Filmsku srijedu pitanje... Kad bi vaši klinci birali jedan film koji će se pogledati i koji bi film izabrali? Možete dati njima da oni direktno jave glasovnom porukom na naš WhatsApp 091 400 3355 ili na naš besplatni telefon na 0800 3355, ili možete vi napisati u njihovo ime. Funkcionira i to, makar evo bolje ovako kad vas mogu čuti. Znači, djeca biraju filmove, možda nemate svoju djecu, ali možda imate od prijatelja ili imate nečakinje ili nečake, možda neko od njih bi izabrao film. Znači ovako, kaže, pozdrav Ermine, ne znam da li bi ga opet gledali, ali vrlo vjerojatno ga žele proživljavati. A film se zove Dan za da. Ines je to napisala. Dan za da, je li to kao Yes Man? Ona je sa Jimom Carreyem. By the way, kad smo već kod Jima Carreya, evo, Dario je napisao, jako sam ponosan na to da moji klinci uvijek biraju gledati Ace Venturu. To se zove odgoj, moj prijatelju.
4: Dobar dan, Otvoreni, ja sam Sara. I da mogla danas bilo koji film u kinu, to bi bio Spider-Man, onaj novi dio, i jako je dobar. Pogledajte ga. Bok.
0: Bok. Ne moram spominjati, jel da, ove Demon Hunters, to je nekoliko vas javilo da je to film koji su pogledali već više puta zbog djece. Karolina pak napisala na naš WhatsApp na 091 400 3355, kaže, moje dijete od 10 godina bi htjelo gledati stalno Interstellar. Zaluđen je svemirom i crnim rupama, film ne može pronaći na platformama više, ali danas je suprug položio da ide u kino gledati Odiseju. No, čini se da mu ta ideja nije baš bila nešto plodna. Ok, cool mi je da klinac voli svemir, to je fora, treba ih poticat. Što bi vaši klinci birali za gledanje? 0800 3355, javite.

0: Ermin ovdje. Danas u filmskoj srijedi smo dali klincima da biraju. Dogovor je bio, nek kažu klinci kad bi birali jedan film, koji film bi izabrali, i taj film ćete onda zajedno s njima pogledati.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Znači, djeca biraju film, jedan film koji bi klinci izabrali kad bi birali.
2: Dobar dan, Otvoreni, ja sam Sara. I da mogla danas bilo koji film u kinu, to bi bio Spider-Man, onaj novi dio, i jako je dobar. Pogledajte ga. Bog.
0: Bog, bog. Jako puno djece se javilo da bi gledali Spider-Mana, da su ga već gledali ili da bi ga ponovno gledali. Moj nečak isto. Kažeš Spider-Man, nije bitno koliko traje i u kojem je obliku, on će ga pogledati od početka do kraja. To je poprilično impresivna stvar za imat u današnje vrijeme.
3: Kaj bi gleda Lego Movie?
0: Ovo je prekrasna jedna mala porukica koja nam je došla. Lego Movie kao izbor, mislim da će mama i tata definitivno pustiti danas.
4: Ja sam Lena, imam 10 godina i danas želim gledat Rio 2. I živim na Lošinju.
0: Na Lošinju, nek se gleda Rio 2. Nadam se da ste već dogovorili i kokice za večeras.
5: Dobar dan, ja sam Rita, imam 8 godina i film koji ja biram je Kung Fu Panda.
0: Sviđa mi se Kung Fu Panda. Odličan izbor. Znači, djeca biraju, mi gledamo s njima i u dobrom slučaju ćemo i mi uživati zajedno.
6: Mak Černika, ima 10 godina i danas bih htjela gledati Koko i duhovi.
0: Opa, Koko i duhovi. Sviđa mi se, super domaći film. U međuvremenu, jedna poruka koja me baš iznenadila. Dijete želi gledat Ukazanje. Što ja mislim da je neki hororac. Zvuči ko neki hororac. Pa čisto da zaključimo da je nečije dijete puno hrabrije od mene, jer ja se to ne bi usudio ni ugledati u punoj dvorani.

Nimalo loše, Silente, terca na tišinu, ove otvoreni svima kojima je sada vruće, sladoled ili čili. Što je bolje? Srce kaže slaja, znanost kaže čili. Jer čili nas kao tjera na znojenje i onda se rasladimo tako više nego od sladoleda koji nas samo tjera da smo više žedni. I zapravo nas ugrije. Jer kad pojedemo nešto hladno, onda se tijelo unutra još dodatno grije da to isto ugrije. Tako da, svi koji imate priliku, eto, rađe onda valjda čili traje jesti.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Ovo je Billie Eilish, Birds of a Feather. Ovo je Otvoreni. Probao sam gledat u sunce sa sunčanim.
1: Hoću biti dobro ako sad ne vidim ništa.
0: Javila se Mija na WhatsApp Otvorenog. Kaže, stavila sam dva para sunčanih naočala preko kamere od mobitela i izgleda dosta dobro. Kaže da je upalilo. Eto, treba probati, svi koji želite gledati pomrčinu, možda dosta dobar savjet. Hvala ti Mija, voca potvrdenog, inače 091 400 3355. Znam ko se sigurno sad ne zamara pomrčinom previše. Svi koji su na Siget festivalu. Jučer Zara Larsson i Sombor napravili spektakl. Malo isičaka i na našem storiju, snimio ih je naš Jan Mihaljević, pa na naš Instagram, možete vidjeti kako je to izgledalo. Večeras spektakl rade dečki 21 Pilots na main stage-u. Čućemo ih i u nastavku sa Stressed Out. No prvo, Bibi Rexa i Faithless. Ovo je New Religion, ovo je Otvoreni.

I eto, samo tako i ode. Ode površina. Šta smo vidli, uslikali? Vidli smo, mislim da se više ne vidi. Iz Zagreba se barem ne vidi. Možda još neko u Istri lovi, iako sam dobio poruke da je u Istri malo oblačno, pa se nije dobro vidlo. Iz Rijeke isto više ne vide, smeta i mučka. Ali dobro, vidli smo, svjedočili smo ovom trenutku i bit ćemo dio povijesti. Kad će neko tamo za 60 godina reći, zadnja pomrčina je bila 2026. Bio sam tamo. Tako da, eto. Ok, iduće na našem rasporedu gledanja u nebo danas su Suze Svetog Lovre. Perzeidi će biti navodno ovu noć najjači, najvidljiviji. Ne znam samo jel mi za njih trebaju sunčane naočale ili kuhinsko cjedilo ili tako nešto. Treba se pripremiti. Velika noć za gledat u nebo. Nismo gotovi. Nema spavanja. Tko je mislio ići spavat ne može. Rihanna i Rude Boy sviraju nastavku, tako da nema spavanja. Ali prvo Kamrad, ovo je Be Mine, ovo je Otvoreni. I can

na Otvorenom, malo iza 8.30, Post Malone, čovjek koji si je dao ime tako što je zguglao onaj rap name generator. Dok još nije postojao AI ni ništa, čovjek je imao ime Post, to mu je inače od njegovog pravog imena, Austin Richard Post. I trebao je nešto da taj post začini, pitao je internet, generator mu je izbacio Malone i on se danas zove Post Malone, jako cool. To je ono prije jaja. Kako si mogao dobiti cool ime? Možda i danas radi Sony Fodera. Sony Fodera je njegovo pravo ime i ovo je odlična stvar.

Glockenbach i Magic Moment na Otvorenom, prošle 21:30. Gledamo malo i finale Superkupa, odnosno utakmicu Superkupa u kojoj igraju prvak Lige prvaka i prvak Europa Lige. Trenutno PSG, odnosno Paris Saint-Germain, vodi 1-0 i očekivano dominira lagano Aston Villa na terenu. Ako trebate nešto za opustit se u ovom trenutku, mislim da će ovo jako dobro doći.

0: puštamo hitove non stop. Ha, ima se, može se.
1: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

sada u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.